0: ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nos vemos en el Monti con esa magnífica barra de pinchos, raciones, cazuelitas, para disfrutar de la hora del vermú, del aperitivo o de lo que queráis. Ya sabéis, el Monti en Juan de Juriaguerra, esquina Eros. No tenéis pérdida. Bar Monti.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: White Plains talde britainarraren singelik salduena entzungo dugu, My Baby Loves Lovin' izenekoa. 1969 urteko abestia, Roger Cook eta Roger Greenwayren artean egindakoa. Zalantza eragiten dauana da, kantua grabatzerakoan norsan abeslaria. Urte askotan aipatu da Tony Burrows abeslaria zala, baina Ricky Wolf taldekidea be izan daitekeela aipatu da. Eurak egindako adierazpenetan egia esan, ez dabe ezer argitu. Diskoan, biak agertzen dira abeslari modura. White Plains, My Baby Loves Lovin'.

Billy the Vision and the Dancers Sueziako indie bandea dugu. 2004 urtekoa da euren lehenengo diskoa. Beste bost kaleratu dauz talde honek. Orain arteko euren abestiak dohaintzan bitartez eskuratu daitekez taldearen web orrian. 2008 urtekoa da Billy the Vision eta the Dancers taldearen Someday Somehow abestia I Used to Wander These Streets diskoko kantua dugu.

Maitasun kantua urrengoa, Extreme taldearen More Than Words ezaguna. 1980garren urtean kaleratutako Extreme Bi Pornografiti izeneko lanean agertu zen balada hau. Arrakasta itzela lortu eban Extreme taldeak balada honi esker, kritikak be onak izan ziren. Bertzino ugari egin dira ostean, baina azpimarratzekoa da Steven Tylerrek taldeko Nuno Betenkurtegaz batera eskinitakoa bakearen Nobel sariaren kontzertu ekitaldian 2015garren urtean.

80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa izan zan Sixpence None the Richer talde estatubatuarraren Kiss Me abestia. 1987 urtean kaleratu eben. Australian eta Kanadan be, zerrenden lehenengo tokian jarri zan berehala. Maitasun abestia da eta izan eban arrakastaren arrazorietariko bat bere hitzak izan daitekez, asko eta asko identifikatzen direlako bertan esaten da besanakaz. Kantuaren bideoari jagokonez, taldeak omenaldia egingura izan eutzon François Truffaut zinemagile frantziarrari, zehatzako esateko berak zuzendutako Jules et Jim pelikuleari, filme honetako irudiak agertzen dira Kiss Me abestiaren bideoan.

Lapurdin sortutako Begiz Begi taldearen Nora Joan kantua gogoratuko dugu. Patxi Amulet eta Xabi Etxeberri izan ziren taldearen sortzaileak. Handik lau urtera, bere beste irukide gehitu ziren taldera Sebastian Luk, Peio Lambert eta Nicolás Armendariz. Folk eta Roka ustartzen ebasan taldeak. 2013 urtekoa da Nora Joan diskoa eta lehenengo kantua diskoari izena emoten deutzona da.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Joey Williams eta John Paul White kantautoreak dira The Civil Wars taldea. 2008 urtean ezagutu ziren eta handik 3 urtera kaleratu eben euren lehenengo lana, Barton Hollow. Grammy sari bi jaso ebasan, bikote onenarena eta folk diskorik onenarena. Poison and Wine abestia argitaratu zan euren lehenengo lan hartan eta hauxe da entzungo duguna. Aipatzen danez, taldearen izenak eta kanta honek The Civil Wars bikotearen tematikea zehazten dabe. Artu emonetan dagozan, gauza on eta txarrak, gauza polit eta itxusiak izan behar dira kontuan hain zuzen. Anatomia de Grey, Teresailaren soinu bandan be agertzen da, Poison and Wine izeneko kanta hau.

Natasha Bedingfield abeslari britainiarraren hirugarren laneko abestia dugu Little Too Much kantua. Strip Me deitu zan kantariaren diriketako estatu batu

Billy the Vision and the Dancers taldekoen A Man from Argentina entzungo dugu. Berezia dan pertsona batek norbera maitatzeko desioaz ari jakuz abesti honetan, era berean bakarrik jarraitzen dauan pertsona baten sentidu, pertsona batek sentidu leiken malenkonia edo enbidiaz be ari dira. Pertsonai nagusiaren pazientzia eza azaltzen da argi abestiaren hitzetan. The World According to Pablo izeneko diskoan aurkituko dozu Billy the Vision and the Dancers taldekoen abesti hau.

Crystal Fighters taldearen All Night kantua euren hirugarren laneko lehenengo singela izan zen. Musika baikorra talde honek eskaintzen deuzkuna, kasu honetan, udagiroko erritmoak dakarsku ez, udako kantutzat be hartu daiteke elako. Udako oporretan ondo pasetako deia egiten deuzkue. 2016 garren urteko abestia dugu All Night.

Kokun, banda frantziarraren I Can't Wait abestia gogoratuko dugu jarraian. Ingelesez abesten dauan talde hau, 2006 urtean sortu zen. Soinu baikorra, baina hitzei dagokenez hitz ilunak, holan definitzen dabe askok Kokun taldea. Euren lehenengo lanak itzelesko arrakasta lortu eban, salmenten aldetik zein kritikaren aldetik. Lehenengo disko biak platinozko diskoak izan dira. 2012 urtean atzaden aldi bat hartzea erabagieben, Welcome Home deitu zan ondoren 2016 kaleratutako lana eta antxe agertu zan orain entzungo dugun abestia.

Negu Gorriak taldearen azkenengo diskoan agertu zen Adieraz Zaitez abestia. 1986 urtean taldekideek banatzea erabaki eben. Fermin Muguruzak iragarri eban taldearen agurra, egin egunkarian idazten eban nire txanda zutabean. Salam agur diskoa argitaratuko ebela aurreratu eban, eta etze bela kontzerturik eskeniko. 1986 abenduan argitaratu eben Salam agur. Taldeak bere soinu bandaren bertsinoa atara eban. Bap, Otis Redding, The Who, Bob Marley, Public Enemy, The Clash, hainbat talderen kantuak, euren ibilbidean izandako estilo guztiak aukeratu ebesala esan daiteke. Fermin Muguruzak berak euskeratu ebasan hitzak. Adieraz Zaitez, NWA taldearen Express Yourself kantuaren bertsinoa dugu.

Orain entzungo dugun Son Folks kantuari esker egin zan ezagun Street Boys talde britainarra. 1982 urteko abestia da honakoa eta oraindino taldeaz gogoratzen garenean burura jatorkun lehenengoetarikoa. Kaleratu zan garaian tendentziak apurtu ebezala esan daiteke, soinu alai eta ausarta eskainiz, aire freskoa ekarri eutzen Europako popari.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Beietz taldekoen portutik urrun abestia entzungo dugu. Erraietatik izeneko laneko kantuetariko bat da. Eskalariak taldearen Corazón Rebelde abestiaren moldaketea honakoa. Euskeraz eskaintzen deuzkue Beietz taldekoek eta Zeltiar Kutsuagaz. Aipatu behar ganera Juantxu Eskalari bera kolaboratzaile berezia dala abesti honetan. Beietz taldea 2018 urtean sortu zen Arbizun. Zazpi laguneko sotzen dabe. Euren esanetan biolin, txirula eta trikitrixak sortutako melodia zelta, itxaskor eta biziek osotzen dabe taldearen bizkarrezurra. Punk, ska edo folka gehituz, era berean.

Fein pelikularen soinu bandara joko dugu, Irene Cararen ahotsez Out Here on My Own abestia gogoratzeko. 1980garren urteko filmea, Leslie eta Michael Gore anaiek idatzi eben, eta idatzi eta komposatutako baladea dala esan behar dugu. Pelikularen soinu bandan abestien bertsino instrumentala bebadago. Oscar saria irabazteko izendapena jaso eban abestionek 1981garren urtean.

The Foundations taldekoen arrakastarik handienetarikoan gogoratuko dugu Build Me Up Buttercup izenekoa. 1968 urteko kantua. Bretaña handian eta Ameriketako Estatu Batuetan goren egon zan zerrendatan. Pelikula bat baino gehiagoren soinu bandan be agertu izan da inoiz kanta hau Algo pasa con Mary izeneko pelikulan besteak beste, ba soinu banda horretan be agertzen da abestia.

The Waterboys taldearen Fisherman's Blues diskora joko dugu Strange Boat abestia gogoratzeko oraingo honetan. Mike Scott burudala, 1983 urtean sortu zen The Waterboys taldea, folk zeltiarra eta rock and rolla be eskaini izan dau talde honek. 10 urteko ibilbidea eginda, Mike Scottek bakarkako bideari ekin eutzon, baina 2000 urtetik barriro be batera ari dira The Waterboys taldekoak. Kritika oso onak jaso dauz beti talde honek eta askorentzat erreferenteak dira. Ubi taldeko Bonok edo GH-ek esate baterako sarri aitortu dabe talde honen zaleak direla.

Creed taldearen arrakastarik handienetarikoa izan zen With Arms Wide Open abestia. 2000-garren urteko kantua, taldearen klasiko bat bihurtu dana, naiz eta abeslariarentzat behintzat oso maitatua ez izan. Scott Stapp abeslariak aitortu dau, bere seme alabek be barre asko egiten dabela kantu honen bideoa ikusterakoan. Stappen abesteko modua gaitik eta ahotsa gaitik esan behar kantuaren parodia asko be egin izan dirala kaleratu sanetik. Abeslariak berak idatzi eban kantua, aita izango zala jakin ebanean. Kaleratu sanean, Grammy saria irabazteko izendapena jaso eban adestionek.

0: erantzuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian. Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau, Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1980garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanitatik Aram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikulararen ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001. urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.